To trenira, to i progresira, ne spirajte, trenirajte. Zašto to koji to trenira, to i progresira, ne spirajte, trenirajte.